Nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo s našom smo gošćom Jasnom Zlokić zapopevali njenu zagrebačku zimu. Prikladno, baš smo u tom i vremenu, to su te i emocije, čuli smo da je to kombinacija našeg dragog Zagreba i možemo reći ne samo Vele Luke, nego svih mjesta odakle su ljudi zapravo došli, tu su se srodili, ali nose emociju za svoj rodni kraj. Zagrebačke zime su nam svima uglavnom mile, ko ih ne trpi, taj je valjda već zbrisali Zagreba, kaj vam se čini?
2: Čovjek ostaje tamo gdje mu je lijepo.
1: To sam i mislila.
2: Pa ja mislim da svaki ima pravo, svijet je veliki. Zapravo danas je svijet postao mali. Prije bio jako daleko, sve je bilo daleko i sve mi se činilo nedostupno. A sad mi se čini da smo tako svi nekako blizu. To što je svijet zastranio, to je sad druga priča, o tome nećemo.
1: Ali nam je tehnologija pomogla da smo se blizu.
2: Ali smo blizu. To, primjer, glazbena scena je postala tako dostupna. Američka, engleska, cijeli svijet je, čini mi se, sad postao tako, blizu smo jedan drugome. Vjerojatno, što ste rekli, tehnologija je to napravila, informirani smo, prije se za neke događaje doznalo, nakon ne znam koliko, ili se nikad nije doznalo što se dogodilo, na primjer, u Americi. A sad znate, isti čas, sliku imaš, odmah, sve. Na neke stvari pristajete, na neke nećete pristati. Tako da se ja borim da ta tehnologija, da mi ne oduzme osobnost, da mi ne oduzme emociju, da me ne okameni.
1: E sad, da nam se ne okamene emocije, važne su nam neke stvari, neki trenuci. I sad bom tu stavila tri točkice i pitala vas, Jasna, je znate kaj znači riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: Kušlec je poljubac.
1: Evo vidite, naučili ste.
2: Pa jesam.
1: Kad ste došli u Zagreb?
2: Dosta sam pohvatala, jeli, kad sam došla, jer sam se družila sa, kažem, i s Rajkom, i s Marijom, i oni su svi kajkavci. Tako da je to bilo najnormalnije da sam, a i družeći se s ljudima uopće. Čak na tržnici.
1: Znate vi koliko je meni tu rođenih došlo javnih ljudi koji nisu znali kaj je kušlec, a Zagrepčanci su rođeni?
2: Ozbiljno?
1: Da.
2: Pa kako?
1: Evo, nisu jednostavno imali priliku čuti, vidjeti, doživjeti i tak, a zato ja vas to pitam. Nisam ja to vas slučajno pitala.
2: Čekaj, kušlec je poljubac, a pušlek je buket.
1: Evo, i to znate.
2: Pa da.
1: Vidite, tetama, kumicama na plac, pa ste se naučili da si. Jesi uzmete kad pušlek dok idete
2: pa
1: doma,
2: kad,
1: onda?
2: Je, kad hoću,
1: pokupujete ribu, litu i ostalo.
2: Da, kupim, pa kad je proljeće, kad ima tulipana onih lijepih, onda ih ja uzmem i onda kažem, dajte mi taj pušlek. Ma ne kažem buket, ja kažem buket. Ali znam da je...
1: Ali znate pušlek, da je pušlek zagrebačka riječ. Da. Kaj vam se čini, jel vam fali kušlecov?
2: Kušlecov?
1: No.
2: Sad kad imam unučice, ne fali mi. Jer ih stalno ljubim, one ljube mene, ako se misli na fizički poljubac, jel? Ne ljube se ljudi više.
1: Pa kaj mi je došlo?
2: Ja ne znam. Prije smo znali se ono, zagrli, poljubi, gdje si, sad, bog, kak si, kaj delaš.
1: Je se to zbog korone dogodilo ili je već i prije korone tako
2: ja
1: bilo?
2: Ne, prije korone su ljudi se prestali ljubiti, što možda nije loše, danas je svega i svačega, svakakvih bolesti, možda nije loše, zaštiti se. A korona
1: niko
2: je napravila distancu.
1: Ali niko se nije od kušleca razboljeli, ja mislim.
2: Pa,
1: jedino ako se preide dalje, ne?
2: Ako se ne pređe, da. Pa da, ako kušlec ne izazove nešto drugo. Da, ali vjerojatno je korona napravila tu distancu. Dugo vremena to bilo. Prekinulo nas je, presjeklo nas je. Ako nekoga nije, mladi sigurno to neće uvažavati. Ali mladi niti ne pričaju, kamoli da se ljube. To je.
1: E pa baš sam vas htjela pitati, kao ženu s iskustvom, kak bi kušlece vratili? I općenito nekakve lijepe emocije među ljudima. Pa da vidimo malo više možda i radosti i osmijeha po ulicama. Je li to moguće? Kaj mislite?
2: Pa znate što, radost po ulicama je stvarno zamrla. Ja više ne vidim nasmijane ljude, ja više ne vidim, ne čujem smijeh. Nema više onih nekih ispred kafića pa su pričali, pa su se smijali vicevima, pa su događajima. Svaki imao neku svoju priču pa su pričali, pa su nekako razmjenjivali te lijepe stvari koje su budile osmijeh. Tako da nema toga više. Ali ja mislim da je tu se svašta umiješalo. I loš standard, politika, rat, konkretno kod nas, jeli, koji je napravio isto tako jako ružne promjene. I kad malo pogledate tu političku scenu našu, ti razni interesi, ta razna podilaženja, iskorumpiranost, sve to nekako ljude čini nesretnim. Nema više pravice, kako su ono, kako se znalo reći, jeli, borba za pravicu, da će se izboriti na ispravan način, Ako si podoban, dobro. Ako nisi podoban, manje dobro. Ili gotovo nikako dobro. U svim sferama se to vidi. Još nešto, i ta sigurnost koju su ljudi prije imali, vezano za posao konkretno. Znao prije si se zaposlio, znao si da ti to za cijeli život.
1: Možda, do penzije.
2: Do penzije. Možda to čak nije bilo dobro. Možda je to bilo manje izazovno, manje dinamično, ali je bilo sigurno. Pa su ljudi mogli na temelju svojih radnih mjesta kupiti stanove, dignu kredite, imali su sigurnost. Hajdete vi sad.
1: Mislite da je sve to dovelo da su kušleci opustili?
2: Pa nema. Za kušlec...
1: Dali ste nam celu ekspertizu, jasna.
2: Za kušlec je, ma dobro, mi smo to sad malo jeli, iskarikirali. Ljube se mladi koji se vole, ljube se ljudi uopće u prigodama, jeli. A kad nekome čestitaš novu godinu rođendan, dobro, možda se neće niko ni poljubiti ni kad mu je rođendan, da se mu da ruku, šta ja znam. Ne pratim
1: je,
2: do te mjere.
1: Ima, i toga ima.
2: Ali, eto.
1: Tu kak... smo gdje smo.
2: Tu smo gdje smo. Kako to vratiti? Mislim da stvari idu svojim tokom i tijekom,
1: a
2: kako se kaže.
1: A je se jasna kao Dalmatinki koja, evo tak, više od 40 let živi u Zagrebu, jer vam se čini da se ovakve zagrebačke riječi i ovakav zagrebački govor, da je on pomalo opustili, da se gubi?
0: Kaj naj?
2: Gubi se, da. Gubi
1: se. Imate dojam taj?
2: Ne prakticiraju ga više. Ljudi govore nekim, kako bi rekla, da li je to sad pravilan jezik ili nepravilan, jer je kajkavski je ipak regionalni. Sad možda se trude čitajući ti mobiteli, kako ne znam, otuđenost u razgovoru je očito promijenila i način govora.
1: Je li ima u kajkavskom kaj se vama neke osobito dopada?
2: O sad
1: neki,
2: je to...
1: Kaj vam je neki kaj ste zapamtili u kajkavskom? Ja vidim, vi ste se ipak lepo pokazali s kušlecom i pušlecom.
2: Pušlec ili pušlek?
1: Može i pušlec i pušlek. Jedno
2: dobro,
1: i drugo govore
2: dobro.
1: Naši domaći ljudi.
2: Što se kajkavskog tiče, ja sam dosta puta pjevala na Krapini, ali jedna od mojih dražih pjesama koje sam pjevala je Uspavanka za mati, koju je napisao Rajko Dujmić. Jako lijepa pjesma. I vidim kad je retrospektiva kajkavske popevke na Krapini, u zadnje vrijeme je došla u izvedbu i ta pjesma Uspavanka za mati. To me jako raduje. Jako, jako. To mi je radost, a inače sam volila Krapinski festival, sad idem manje. Znate zašto? Zato što toj pjesmi i tom festivalu jako malo dano prostora u eteru. To se jako malo više čuje, tome se ne dava toliki značaj, a to je lijepo sačuvat takav izričaj. I što me još smeta, isto to moram priznati, jako je puno teksta kojega vi morate naučiti na pamet, a tu pjesmu otpjevate možda jedan put. Ima pjesama koje, evo, ne znam, ja Uspavanku za mati ne pjevam.
1: Aha!
2: Zašto?
1: Znači, uvijek vam daju kajkavci da morate puno teksta naučiti.
2: Ma puno teksta, i onda sam se ja borila da mi to čitamo malo. Da ne se ne mučimo toliko do...
1: Je, ali nezgodno je, televizijski je prenos, pa kaj bute čitali
2: da,
1: tekst?
2: Da, nije točno. Ja sam uvijek to naučila na pamet, ali je bilo mučno jer je obično takve pjesme zahtijevaju puno teksta.
1: A kako ste se snalazili s kajkavskim?
2: Lipo.
1: To ide dobro. Ja. Ova dalmatinska duša, toplina i tak, s ovim lepim kajkavskim riječima. Čujte, mi, znate, kajkavci, mi to sve umanjujemo, to ste shvatili da je to sve puno umanjenica, isto je sve i lepo i toplo i tak.
2: Da.
1: A i kad se srdimo, to nekak malo mekše zvuči.
2: Lekecu,
1: je
2: li da, ima.
1: Lekecu. A i kad se srdimo, to sve nekak mekše zvuči nego dok dinaridi se srde.
2: A, da. Tu ste vi ste mekši, pa živite u mekšem kraju. Pa dinaridi su opasni. Tu je borba za život na svakodnevnoj bazi. Ovdje je već bilo mirnije, ljepše. Aj, kajkavci lijepo pjevaju. Ja sam slušala jednu klapu koja se tako druži i čak su i nastupali na Krapini u toj retrospektivi. Ti ljudi kako su pjevali. Onda sam ja rekla, pa zašto toliko Dalmatinci su forsirani kao najbolji pjevači kad na primjer ovaj kraj obiluje, jer to su glasovi bili predivni. Predivni glasovi, ja to nikad neću zaboraviti. Tako da mi je ta Krapina i ta publika koja dođe u tu dvoranu, ona toliko to proživi, ona toliko to otpoštuje.
1: Kako ide ta Uspavanka za mati?
2: Bila.

0: Nosim srcu svome kak ti cvet v ukosi.
1: Jako lepo. Evo ga, sljedeći put kad u koncert u Lisinskom, pa morate zapopevati. Pa da se malo nama kajkavcima dodvorite. Mi jako volimo, znate, kad se nama dalmatinci dodvoravaju.
0: Jeli? Ma
1: Da, da.
0: dobro. E, ma kad...
1: Zato kaj se mi, kontinentalci, dalmatincima jako prilagodimo, znate. A dalmatinci se ređe nama prilagode, to je za sociološke studije, ja bih rekla, tak da posebno volimo kad nama dalmatinci idu ovak
0: Pa nije valjda
1: nizbr.
0: da postoji neki animozitet između
1: Nije, pa ne bih rekla. Ne
0: Dalmatinaca.
1: bih rekla, ali ovo je stvar mentaliteta, ko bu se kome
0: Da,
1: više prilagodili, jel da?
0: ako ćemo pošteno, ako vi dođete u tuđu kuću, vi morate poštivati pravila kuće. Je li tako? Ne u tuđu, u smislu tuđe, da ste tuđinac, nego u sredinu koja nije vaša. Vi ste došli u tu sredinu. Dakle, po meni treba poštovati pravila mjesta gdje si došao. Ne da budeš rob, da se dodvoravaš, ali da svojim ponašanjem prihvatiš kako vlada na tom području. Bilo to Zagreb, bilo to bilo gdje. Ja, što se govora tiče, s obzirom da sam ja, da se bavim javnim poslom, ja moram se truditi da govorim pravilno koliko mogu. Čuje se dalmatinski jer to je neizbježno. Ali volim da zadržimo dalmatinski, da se zadrži kajkavski, da se zadrži lički, da se zadrži istarski, slavonski. Dakle, imamo tu toliko narječja lijepih. Zašto ih zatomiti? Zašto da se dalmatinski ne zadrži? Zašto da se kajkavski ne zadrži? Pa se fino naučimo jedne od drugih. Šta je skalina, a ja ću naučiti šta je pušlek.
1: A vi ste to već naučili. Samo znate kaj, ja
0: Razumeš?
1: iz Purgeraja imam pravo neke sad vas probati nažicati. Kaj vi mislite s obzirom na to da je ta zagrebačka zima tak dobro prošla? Pa jel bi vi možda mogli Zagrebu, na primjer, još neku pjesmu otpjevati? Znate za kaj vas to posebno žicam? Zato kaj kao da je era zagrebačkih pjevača prošla. Bilo je toliko zagrebačkih pjesama, zagrebačkih pjevača, sad su još dva, tri, drugi su pomrli, mladi se nisu dali, kao da nemamo baš puno opće novih zagrebačkih pjesama.
0: Pa zato što ih nema ko napisat.
1: No, pa ja vas žicam da nekoga ekipirate, vi ste i dalje u top
0: Pa...
1: formi. Naši slušatelji vas ne vide, ja vas ogledavam, ne vjerujem se uopće načuditi kaj ste elegantni, kaj imate lepo lice. Pa ko bi vam dal 7 banki? Nikad vam to ne bi dala. Jako se dobro držite.
0: I nemojte uopće davati.
1: Da, pa dajte nam pevajte još, ja još barem jednu zagrebačku.
0: Pa
1: A?
0: ja
1: Da
0: sam...
1: napravimo takvog hita kakav je
0: Da, ne,
1: zagrebačka
0: da mi
1: zima
0: neko
1: bila.
0: ponudi zagrebačku zimu
1: Zagrebačko proljeće.
0: ili zagrebačko proljeće ili bilo što o Zagrebu,
1: Znači,
0: ali...
1: tražimo dobar tekst.
0: Da, ne bih htjela otpjevati neku banalnost koja ništa ne govori. Hoću slike, a to je teško. Pjesnika više nema, ne bih željela nekoga povrijediti.
1: Ja predlažem, sad smo stavili našim slušateljima bubu u uho, Purgeraj sluša jako puno tisuća, možda se nekakav dobar tekstopisac sad uhvati i javi.
0: Mora biti glazba dobra, mora biti tekst
1: Da, dobro.
0: dobar, mora biti glazba. Svakako
1: Da,
0: da,
1: naravno.
0: mora
1: Od
0: jedno i
1: teksta sve
0: drugo. Da,
1: kreće.
0: ali od tekst je taj koji
1: Da, da.
0: motivira i onoga koji će napisati glazbu.
1: Sad vas još hoću neke pitati. Kak bi voljeli da izgleda Zagreb u budućnosti? Možda bi i taj vaš pogled, ta vaša slika neka stala u taj tekst.
2: Se razme.
0: Jo, kako bi ja volila. Ja bih volila da ovaj grad prodiše. Budemo li s ovolikim prometnim gužvama, s tolikim autima, da svaka obitelj ima po 3-4 auta. Dakle, više ne znaš je li možeš prijeći cestu, je li opasno. Volila bih da ljudi paze, da nas ne zaguši smeće. Možda ovo djeluje banalno, ali ovo je jako, jako, jako veliki problem ovoga grada. Dakle, manje auta, manje smeća. Da se nauče kako s tim baratat, da se smanji ta količina auta. Koliko je to moguće, ja to ne znam. Da se manje gradi, a to je nemoguće jer u gradu izgleda hrle.
1: Kaj ne bi moglo, gledajte, pa ne mora se sve na Trešnjevku nabiti i po Sljeme, pa ima tu širina prema Turopolju, prema Sesvetama,
0: Da,
1: prema Zagorju, gledajte.
0: ali svi hoće biti u Zagrebu. Tako da, a koliko će to biti moguće?
1: Niš, treba šarmirati za život na
0: No,
1: periferiji, da je
0: da se
1: to
0: pazi da
1: trend.
0: bude što više zelen, da se pazi da bude što više, kako bi rekla, čist. Još uvijek i čak u centru grada ja moram okrenuti glavu kad vozim kroz neke ulice centra, iznenađujuće šta sve ljudi rade, na što se sve osuđuju. Ovo su neke moje primjedbe. O tome sad ja o gradu ne mogu govoriti, nisam kompetentna, a niti imam neku viziju, je li? Ja ovako po
1: Dobro,
0: nekim
1: imate svoj
0: svojim
1: doživljaj. Imate svoj
0: svoj
1: doživljaj.
0: doživljaj.
1: E, i onda kroz sve to lijepo, čisto zeleno, kaj ste nabrojili, da možda krene i koji fijaker.
0: Da.
1: Kao u doba Vikija Glovackog.
0: Je, to mi je jako draga pjesma.
1: Jel bi moglo da fijaker kroz Zagreb danas koji krene?
0: A mogla bi po terasama do zgrada. Ma dobro, možda bi tu negdje u zaleđu Zagreba mogao fijaker proći. Ali tu pjesmu obožavam. I taj glas Vikija Glovackog. On me posjeća na Nat King Cole.
1: Odlučili ste da s tim bumo završili našu purgerijadu, jer vam je ta pjesma osobita.
0: Je. Ako me se pita, pri srcu mi je.
1: Jasna, hvala vam kaj ste bili, kaj ste nam došli u Purgeraj i kaj ste nam posvjedočili da ste purgerica u srcu.
0: Jesam. Drago mi je da ste me zvali, volim i poštujem ovaj grad od prvog dana. Pozdravljam sve vaše slušatelje, da im svima pošaljem kušlec od srca.
1: Bravo.
0: I hvala vama što ste me...
1: A kad se sretnemo, možda i još jedan dodatni pušlek.
0: I pušlek. Hvala lijepo, Tanja, na divnom razgovoru.
1: Hvala vama, obogatila nam je današnji Purgeraj Jasna Zlokić.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si mi hitri, najoprostil mi to, al meni ti si se jeno nekak

stai, bella e moj prijatelj stari, bela je za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.

0: perché mi va dici, ma già sui dici.
1: Evo, moram reći da je to bila samo jedna najava u stvari današnje emisije s mikrofonom po Istri. Moj današnji sugovornik je tako najavija uz Mih, uz Kantu, moramo reći uz jednu taranjku uz Mih. Naš jedan i jedini, na neki način ću reći, je stvarni jedan od njih posljednjih. Željko Glavaš Mičulo. Željko, prvo svega dan lijep pozdrav, mi je drago da sam tu u Bičići, da smo partili emisiju s Mih. Oni vjerujem da ćemo ga čuti i Mih i Smih, evo u nastavku današnje emisije s mikrofonom po Istri, ali prvo svega, evo, hvala vam, čast ste me ugostili tu u vašoj konobi.
2: A sve u redu, evo, to je jedan znak naše Istre, svirka na Mih. Ja kad sam počeo sam bio jedini, to je bilo prije 50 lit najmanje, ma i više od 50 i 55. I tako, sad to do sad pomalo njegujem i drago mi je i mislim da ne molan dok budem mogao s prsti mrdati.
1: Stija bih prvo svega dojiti do te konobe, do tih najava. Ja sam došao bez neke velike najave s imam polivacu konobu, kako je to nikad bilo. Današnji dan manje više, evo, neću reći da treba slati pismo jer... pošte delaju kako delaju, ali jedan messenger, jednu poruku, jedan poziv bi trebalo primiti prije nego se dođe poli nekega. Kako je to bilo nekada? To se jednostavno došlo, evo, poli kuma, poli prijatelja, poli suseda. Vrata su bila manje više vajk doprta. Kako času i sad na kraju kraja poli vas?
2: Ma, mi smo imali, meni je baba iz porijeklon iz Sutivanca i znači tamo imala brata i tako dalje i roda. Ti ljudi bi bili iz Labištine i Sutivanca za Martinju, pošto imamo u Bičići Martinju, bi bili došli vamo. To je bilo veselje, nikakovi specijalne specijaliteti nisu bili, to je bilo kapuz, normalno, neko novcon, vajk je bilo za isti, nikad nije bilo problem. Prispali bi bili tu, pošli nazad na noge, ni tu bilo auta, ni tribalo, to je bilo sve opće veselje. Danas imaju svi telefone, neće ni na telefone zvati, imaju auto, neće ni za autom dojiti, sve to ništa posebno, sve to neki nos u prsi drže, zašto, nanke meni nije jasno.
1: Van Svetega Martina, van Martinje i na dnevnoj bazi vjerujem da je bilo, evo, i tega druženja, da ste se na neki način, evo, i posjećivali i pitali jedan drugoga kako ste i družili, zakantali, pojili popilno, če se je moglo, če se je malo.
2: Jako, jako. Ljudi bi bili došli i vajk u dobroj namjeri, i vajk i popili, i napili, i počakulali, i to je vajk bilo u nekem dobrem raspoloženju, u nekoj dobroj namjeri. I ja rečem, tih davnih lit nikad času pasala, svaka fameja je bila jedna mala tvornica, jedna mala industrija, jedan mali kapitalizam, jer oni su imali od igle do broda sve, ja se sjećam kad sam bio mali, samo smo cuker kupovali smo fruminante, ja ne znam ako smo uopće drugo ča, so, evo. Znači, u fameji su svi imali i svi su se pominjali za neko delo, kako ti, kako ča, kako zdravlje, kako ovo. No, ni da ni gleda ni politiku, ni ki je skud, da li je katolik ili je ni katolik. Sve to bilo jedno ozračje, jako, jako u dobrom raspoloženju. Ja se sjećam, došao bi bio iz Raše Martin Kutić. On je ima sestru u Suseštini. Ma to je bilo svirka i on je jedan od krivci da sam ja počeo sviriti na Mih. Jer on bi bio došao i da bi mi bio malen ditetu Mih i sad ja bi bio hodija bud po krasah s tim Mihom. I sad moja mati bi mu bila rekla, ma Barba Martine, ma će vam ga ča pokvariti, neka da, neka ću ga benja popraviti, neka male sope. On bi bio rekao po labinjanski, iako je bio rodon iz Gajane, ali je tako govorio labinjanski jer je tamo bio ženjen, sta i čuda vrimena i tako.
1: Mičulo, želite ili želiš reći jedan opušteniji život, jedan onako ležeran život, jedna ljepota življena, stvari moram reći, je bila nikada, ono, i po isti, i po piti, bez stresa, bez nekih grdih misli, nego jednostavno, ajmo zakantati, ajmo zaplesati, ajmo ništa, evo, možda nekajmo dati neki savjet.
2: Ma jako, već se ne kažeš ima tu ima čak nego današnji gospodin, kako mi reka, jer danas se to sve gleda na neki drugačiji način i ljudi su bili siromahi i mali su za isti, za piti, za šoldi normalno nije bilo i čas, ali su više dan drugog ga cijenili i to bi bili zakantali, bili veseli. Nema veze da li on dobro kanta ili nije kanta. Bitno da kanta, bitno da je on, svi su se smijali. To je bilo za Frkancije svake na svaki račun, kako bih rekao. Da nas ne daj ti Bože da mu pojdeš iz njegove dlake. Nemoj ga kontra dlake pogladiti jer je zajno revolucija. Ne, to je zajno u feđa, nikad takova. I onda... Ima sam jednog prijatelja koji bi ja rekao, znaš, ja kad idem u kompaniju počnem govoriti za nogomet jer tamo moraš i lagati i istinu govoriti i sve nijedan ti ne zamiri. Jer ko počnem govoriti ništa, je rekao ovako, općenito u životu, je rekao, ne znam kje ga ću ofenditi. Tako da nas je vrlo teško to.

0: Željko Glavaš Mičelo s nami. Još on emisije s mikrofonom po Istri. Stija bin umriti.
1: Smrti ne provati.
0: Dobro.
1: Da ja vidim ki će za namom proplakati.
0: Če to vas još to tako interesa, ili?
1: Adiko, ča, svake ga to interesa, ne. Znaš kako je u životu, svi vidi kako drže nos i onda kad čovjek umre, onda svi plaću. U neki bi morali, ki ne bi morali, ča znam, i onda to je tako. Pak, da mi umriti, smrt ne provati, da vidim ki će za namo proplakati.
0: Ali dobro, Željko, reću nikako, evo, u mrtvima sve najbolje.
1: Da, u mrtvima sve najbolje, ali čaš, oni su tamo, njih je tamo lipo, kad je čovjek živ, onda žive ga treba naproštimati. Tako da ja cijenim svakega ki je i da život za ništo, a cijenim i njega ki je živ jer ga treba štimati. Ima ljudi prepametnih, ima ljudi ki nisu, ima bogatih, ima siromahih. Ma svi zameri tamo jednu malu kocku na ovom svitu zemlje i da nas ni da ne maltretira, jer ja kad čujem za te ratove, za te nesriće, za te poplave, meni bude ljudi žao. Zašto? Pa i on bi rad biti u BMW-u ili u Mercedesu, ali evo, život je tako.
0: Koliko je bitan, već kad reklamiramo taj BMW, taj Mercedes, tih 7 kuća za odmor s bazenom, koliko je to bitno i presadno u životu da bude čovjek sričan?
1: Ma niš, ni, gledajte, ti ljudi ki imaju toliko tega, oni su jako, jako nesrični. Zašto? Njen još toliko tribe. A oni ki je mali, ki je siromah, on bi ti dao, on bi te pomogao, jer on je siromah, on ima malo. A oni ki ima čuda, njemu još toliko rabi. Tako da to su jako, jako nesrični ljudi, a da ne govorimo da su oni, ko su oni ukreli, to je njihov problem, to su oni riskirali. Ali vero, dok su došli do tega, niki je ništa dela. Ja mu svaka čast kalivam baretu, ali ti bogataši u novu životu će sam ja prova, ne, nećete vam pomoći. O, njemu je malo, on bi još, a ni siromah, zadnju fetu kruha, nuću ti dati polovicu, samo si, budi ti srićan na neki način.
0: Željko, rekli smo foši o tim pokojnima, o tim mrtvima, sve najbolje, ali sve no ima i tote neke razlike, diference. Lipo je čuti kada reču ljudi, barem većina njihovega, bije prave, bije štabea, bije dobar, šteta da je partija.
1: Ma je. Ja rečem, vajke lipo, lipi glas čuti, recimo, jer ljudi, ja znam kad umru, pa svi postanu dobri. Na jedan put, uni dan, kad ga stavljaju, znam, a da, bija, sve se zabi. Zašto? Jer i u ljudima, ja vjerujem da većina ljudi vajk više zapoštavno lipo nego grdo. Jer bolje da recimo, čavno, grdo treba hiditi priko ramena, jer od grde ga ni niš. Ali ipak je bolje kad ljudi reču, gle, on je bija štabeja, ne znam, on je lipo kanta, ili nema veze, magari ko ima lipu ženu, eko.
0: E sad to je jedan problem, koji ima lipu ženu, onda se i drugi rivaju tamo. Imate neki komentar na to?
1: Gle, kad je lip čovjek i lipa žena, svadili smo od oprta vrata, a ne, ni grdi nanka vrak neće imati posla. Biži kja, vred, razumiš? Ali lipo, kad je čovjek mladi, žena mlada, svi su lipi, nema tu. More biti malo livo, malo desno, ali jedan put je bila na Radio Puli emisija Muška posla i ja sam branija žene i sam tvrdija i tvrdim i dan danas. Sve do 40 lit je svaka lipa. A pokle život načini svoje i onda bude malo manje lipa, ne grda, nego čak i more biti mrlo grža, pa život je jako strašan, recimo. I onda se to...
0: Cure, nemojte nam zamiriti, ove pokle kvarnar lit.
1: Ljubav dela čudesa, sveća je čovjek više zaljubljanje liplji, tako i ženski i muški, tako da neka ne čekaju, neka najdu, kak god ni našla, neka najde niku ljubav, neka dili to z nikin i to će biti sve u redu.
0: Željko, znači ipak ta ljubav na neki način ovega djeluje pozitivno, nas malo nas i prolipša i da nam neke pozitive, moramo reći, a?
1: Mo jako, kako ne, to je, pa ja gledam i Peteh kad skoči na kokoš, pak maše pokle skreli je svi kuntena, tako i u ljudskem rodu, nema tu, to je strašno, to djelo je sigurno i na muške i na ženske, i sad onik je samotnjak, a ja isto i on je i zamerita sve na svitu lipo, ali teško je to, onik ki ima ljubavi u sebi, magari prema breku, to čuda znači.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Željko, daj da se tornamo samo frvši mrvicu na taj mih, na tu istrijansku kantu i sve to skupa u vega. Ljubav je krenula još davnih dana, još pokojne u taci i svi u njih prija. Evo, i vi držite tu tradiciju i siguran sam da ste kontenti, jer to te sigurno, evo, i vaš sin Mihajl, kega moramo spomenuti, ki je to, moramo reći, evo, dalje nastavio.
2: Ma, to je počelo, jako je počelo, jer nikad je to jako bilo ištimano. Recimo, ja se sjećam kad bi bilo, domišljam se kad bi bilo fešta mladega vina u Savičenti, to ljudi nisu mogli u domu Savičenti stati. U Jušiće kad bi bila smotra, recimo, ajde nazovimo je smotra folklora, ljudi nisu mogli unutra ustati. Da nas, kao prvo, nema ki. Jer, evo, naše selo Bičići je puno Njemci. Njemac neće dojiti slušati. Mih je njega to ne interesira. On je došao vode radi neke svoje sudisfakcije, kupiti zemlju, hižu, vamo, namo. Njega to ne interesira. Ljudi je malo i malo, sve manje je s tim se ljudi bave. Zašto? Ni nas. Jednostavno nas ni. I to je tako. Ali je ljubav prema Mihu je počela, napravzdani, pokojni Martin Glavaš, on je dela te instrumente i bio je jako veliki prijatelj s ocom i vršnjak. I on je jedan put donio prve mišnice. E sad, to je bio altroke mobitel, to je bio tablet, čovječe. To je mišnice, donesi ništa sviri. I sad, pošto je mene bilo sram sviriti u hiži, jer kad diću ja sviriti i nikendo sađivati, bi mi bio pošao na manjaduru u tezu mrškrave. I tamo mi bio svirija i šu i daj, i šu i daj. I onda sad, to je pokojni tac prepozna i onda je on vajkuno, daj to, nemoj forcati kad ništa zapoštaš, pak ćeš. I onda sad je došla stvar. Vidim ja da to, ti to voliš, ali sad treba da nabavimo mih, jer kad ti trebaš uzeti zrak, više dalje ne greju na melodija, znači si je priskočija. Jedan mali mih je nabavija, isto Barba Martin, pokojni glavaš ga je učinija, pet put kad bi ga bija puha unutra bi bija pun, dok to je bija neki mali janjac, jedva počeo živiti. I onda sam ja moga, recimo, tu melodiju i šu, i tako je to usavršilo, dok non ter ni bilo ni kazetofoni, ni magnetofoni, ni jedva radio, i na radio Puli bi bili puštali te kante, ali vrlo malo svirke na mih. I sad pokušavao sam se nikako to šu, i kad se doprla česta Vodnjan Barban Švalto, bio je pokojni, isto sad su svi pokojni, Barbatone Mišan, i on je došao poli oca i će ne biš ti da malega u folklor, Bratstvo, Jedinstvo, Vodnjan smo se zvali, ajde more. I ja sam pošao tamo, normalno, ima sam strah s kurijerom u Vodnjan, poći ja sam bio mali. E sad, tu je počelo, oni su imali neki magnetofon na neku traku, to sam ja sluša i pet puti, i toliko puti. Na tem magnetofonu je bio snimljen pokojni Lojzo Batel, sad su svi pokojni. I sad sam ja to nikako pokušava i gleda plesače kao su plesali i tu je počela jedna odskočna daska, a i tac je zna sviriti, recimo. I onda pak bi ja to nikako bija i šu, to sam strašno volija. I onda u jednom dijelu života je počelo to, ma će ne biš ti za kanta, ča ja znam, sad je meni to kanta bila komična, recimo, onako smišna. Ajde ja za kantan zuzmih. I sad kad i god se dojde, ma no za kantaj, no ti ne svoje, sad te kante manje više gredu na one blagarije, pa ne moreš, jer ljude bi čoviki ufendi, a ne, onda ne moreš baš sve ni kantati.
1: Dobro, će morao malo zakantati. Magari koje te blagarije, ali daj, šu još jedno malo napuši mih i još jedno će sam zakantati.
2: Ma ćemo, da.
1: Će mora.
2: Ma,
1: nego će. Ajde, šu, stare mičelo, još jedno. Ajmo.

0: ča reći nego da vas pozdravimo još jedan put iz Bičići. Ja ću reći da je moj sugovornik, moj dragi prijatelj, moj na današnji gost u emisiji s mikrofonom po Istri bio naš Željko Glavaš Mičulo. I poslušajte taj savjet, ča reći. Pensajte o Brusu. Evo i to je to. Hvala vam za sad svima.
1: Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: oprostite, po čem su vam ove ribi u deka?
1: Od 20.
0: Aha, dajte mi onda jedan kilan sardelic.
1: Snimi je, evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridem.
1: Smuti, vidite ove noge.
3: Zavrame srki.

ti 50.000 stvari odjednom. Za prelazak nekih granica nemam pasoš. I hrabrima sam stala na trnju.

Francesco e Super Sira, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

Добрый вечер, Загреб. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: Nosim srcu svome kak ti cvet vukosi.
1: Jako lepo. Evo ga, sljedeći put kad u koncert u Lisinskom, pa morate zapopevati. Pa da se malo nama kajkavcima dodvorite. Mi jako volimo, znate, kad se nama dalmatinci dodvoravaju.
0: Je li? Da, ma da. Dobro.
1: Zato kad se mi, kontinentalci, dalmatincima jako prilagodimo, znate. A dalmatinci se ređe nama prilagode, to je za sociološke studije, ja bih rekla, tako da posebno volimo kad nama dalmatinci idu ovak.
0: Pa nije valjda da postoji neki animozitet između dalmatinaca.
1: Pa ne bih rekla, ali ovo je stvar mentaliteta, ko mu se kome više prilagodili, jel da?
0: Ako ćemo pošteno, ako vi dođete u tuđu kuću, vi morate poštivati pravila kući, jel tako? Ne u tuđu, u smislu tuđe, da ste tuđinac, nego u sredinu koja nije vaša. Vi ste došli u tu sredinu. Dakle, po meni treba poštovati pravila mjesta gdje si došao. Ne da budeš rob, da se dodvoravaš, ali da svojim ponašanjem prihvatiš kako vlada na tom području. Bilo to Zagreb, bilo to bilo gdje. Ja, što se govora tiče, s obzirom da se bavim javnim poslom, ja moram se truditi da govorim pravilno koliko mogu. Čuje se dalmatinski jer to je neizbježno. Ali volim da zadržimo dalmatinski, da se zadrži kajkavski, da se zadrži lički, da se zadrži istarski, slavonski. Dakle, imamo tu toliko narječja lijepi. Zašto i za tome? Zašto da se dalmatinski ne zadrži? Zašto da se kajkavski ne zadrži? Pa se fino naučimo jedne od drugih. Šta je skalina, a ja ću naučiti šta je pušlek.
1: A vi ste to već naučili. Samo znate kaj, ja iz Purgeraja imam pravo neke sad vas probati nažicati. Kaj vi mislite s obzirom na to da je ta zagrebačka zima tak dobro prošla? Pa li bi vi možda mogli Zagrebu, na primjer, još neku pjesmu otpjevati? Znate zakaj vas to posebno žicam? Zato kaj kao da je era zagrebačkih pjevača prošla. Bilo je toliko zagrebačkih pjesma, zagrebačkih pjevača, sad su još dva, tri, drugi su pomrli, mladi se nisu dali, kao da nemamo baš puno opće novih zagrebačkih pjesma.
0: Pa zato što ih nema ko napisat.
1: No pa ja vas žicam da nekoga ekipirate, vi ste i dalje u top formi. Naši slušatelji vas ne vide, ja vas ogledavam, ne vjerujem se uopće načuditi kaj ste elegantni, kaj imate lepo lice. Pa ko bi vam dal 7 banki, nikad vam to ne bi dala. Jako se dobro držite.
0: I nemojte uopće dala.
1: Da, pa dajte nam pevajte još, ja još barem jednu zagrebačku.
0: Pa ja sam...
1: Da napravimo takvog hita kakav je zagrebačka zima.
0: Neko
1: bila.
0: Ponudi zagrebačku zimu ili
1: zagrebačko proljeće.
0: Ili zagrebačko proljeće, ili bilo što o Zagrebu.
1: Znači, tražimo dobar tekst.
0: Da, ne bih htjela otpjevati neku banalnost koja ništa ne govori. Hoću slike, a to je teško. Pjesnika više nema, ne bih željela nekoga povrijediti.
1: Ja predlažem, sad smo stavili našim slušateljima bubu uho. Purgeraj sluša jako puno tisuća. Možda se nekakav dobar tekstopisac sad uhvati i javi.
0: Mora biti glazba dobra, mora biti tekst dobar, mora biti glazba. Svakako da, mora jedno i drugo.
1: Od teksta sve kreće.
0: Da, ali od tekst je taj koji motivira i onoga koji će napisati glazbu.
1: Sad vas još hoću neke pitati. Kak bi voljeli da izgleda Zagreb u budućnosti? Možda bi i taj vaš pogled, ta vaša slika neka stala u taj tekst.
2: Se razme.
0: Jo, kako bi ja voljela. Ja bi voljela da ovaj grad prodiše. Budemo li s ovolikim prometnim gužvama, s tolikim autima, da svaka obitelj ima po 3-4 auta. Dakle, više ne znaš je li možeš prijeći cestu, je li opasno. Voljela bi da ljudi paze, da nas ne zaguši smeće. Možda ovo djeluje banalno, ali ovo je jako, jako, jako veliki problem ovoga grada. Dakle, manje auta, manje smeća. Da se nauče kako s tim baratat, da se smanji ta količina auta. Koliko je to moguće, ja to ne znam. Da se manje gradi, a to je nemoguće jer u grad izgleda hrle.
1: Kaj ne bi moglo, gledajte, pa ne mora se sve na Trešnjevku nabiti i po Sljeme. Pa ima tu širina prema Turopolju, prema Sesvetama,
0: da,
1: prema Zagorju. Gledajte.
0: Ali svi hoće biti u Zagrebu. Tako da, a koliko će to biti moguće?
1: Niš, treba šarmirati za život na periferiji. Da, je to
0: da se pazi
1: trend.
0: Da bude što više zelen, da se pazi da bude što više, kako bi rekla, čist. Još uvijek i čak u centru grada ja moram okrenuti glavu kad vozim kroz neke ulice centra, iznenađujuće šta sve ljudi rade, na što se sve osuđuju. Ovo su neke moje primjedbe. O tome sad ja o gradu ne mogu govoriti, nisam kompetentna, a niti imam neku viziju. Jeli? Ja ovako,
1: dobro, imate svoj doživljaj. Imate svoj
0: doživljaj.
1: E, i onda kroz sve to lijepo, čisto, zeleno kaj ste nabrojili, da možda krene i koji fijaker. Kao u doba Vikija Glovackog.
0: Je, to mi je jako draga pjesma.
1: Jel bi moglo da fijaker kroz Zagreb danas koji krene?
0: A mogla bi po terasama do zgrada. Pa dobro, možda bi tu negdje u zaleđu Zagreba mogao fijaker proći. Ali tu pjesmu obožavam. I taj glas Vikija Glovackog. On me posjeća na Nat King Cole.
1: Odlučili ste da s tim bumo završili našu purgerijadu, jer vam je ta pjesma osobita.
0: Je. Ako me se pita, pri srcu mi je.
1: Jasna, hvala vam kaj ste bili, kaj ste nam došli u Purgeraj i kaj ste nam posvjedočili da ste purgerica u srcu.
0: Jesam. Drago mi je da ste me zvali. Volim i poštujem ovaj grad od prvog dana. Pozdravljam sve vaše slušatelje. Da im svima pošaljem kušlec od srca.
1: Bravo.
0: I hvala vama.
1: Kad se sretnemo, možda i još jedan dodatni pušlek.
0: I pušlek. Hvala lijepo, Tanja, na divnom razgovoru.
1: Hvala vama. Obogatila nam je današnji Purgeraj Jasna Zlokić.
2: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si mi hitri, najoprostio mi to, al meni ti si se jeno nekak bliži.

sunce nek zbudi dragi Zagreb i otpre svetlu saka vrata fabrike.

stai, bella e moi prijatelj stari, bella e za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Penava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.